0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 26. septembar. 1580.

Te godine engleski moroplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku u Engleskoj, čime je završio svoje putovanje oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je uplovio zemlju, a za taj poduhvat engleska kraljica Elizabeta I dodijelila mu je titulu viteza. 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu, kojoj su se kasnije pridružili gotovo svi evropski vladari, osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je gašenje revolucionarnih pokreta u Evropi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. Na današnji dan 1907. godine Novi Zeland, koji je tada bio britanska kolonija, postao je dio u okviru britanskog Commonwealtha. 1960. godine održana je prva televizijska debata predsjedničkih kandidata u Sjedinjenim Američkim Državama. Suočili su se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. 1980. godine u Minhenu je, tokom festivala piva, eksplodirala podmetnuta bomba. Poginulo je 13 ljudi, dok je više od 200 osoba ranjeno. 1984. godine Velika Britanija i Kina postigle su sporazum o vraćanju Hong Konga pod suverenitet Kine 1997. godine. 2010. godine umrla je američka pozorišna, televizijska i filmska glumica Gloria Stewart, poznata i po ulozi Stari Rose u filmu Titanic koju je odigrala u poznim godinama.

prerastao video igre i postao dio popularne kulture. Danas klasični cheat kodovi nisu toliko zastupljeni kao nekada, ali za generacije koje su odrasle uz stare konzole predstavljaju jedan od prepoznatljivih simbola gaminga.

Sa konzola prelazimo na uređaj koji gotovo svi nosimo u džepu. Kupimo novi telefon i baterija bez problema izdrži cijeli dan. Nakon nekoliko godina, ista baterija traži punjač mnogo ranije. Šta se zapravo dogodilo? Današnji telefoni uglavnom koriste litijonske baterije. One tokom korištenja prolaze kroz cikluse punjenja i pražnjenja, a hemijski proces unutar baterije s vremenom dovede do smanjenja njenog maksimalnog kapaciteta. Zbog toga stara baterija napunjena do 100 više ne mora sadržavati istu količinu energije kao kada je bila nova. Na njeno starenje mogu utjecati i visoke temperature. Zato ostavljanje telefona na jakom suncu ili u veoma zagrijanom automobilu nije dobra ideja. Zanimljivo je i da mnogi savremeni telefoni imaju

Od tehnologije koju možemo držati na dlanu, idemo do nečega čiju veličinu ljudski mozak gotovo da ne može zamisliti. Svemir. Svjetlost je najbrža stvar koju poznajemo. Za samo jednu sekundu može preći približno 300.000 kilometara. Od Zemlje do Mjeseca svjetlosti treba nešto više od jedne sekunde. Od Sunca do Zemlje putuje približno 8 minuta. Ali kada govorimo o udaljenim zvijezdama i galaksijama, više ne govorimo o minutama, govorimo o godinama, milionima.

pa čak i milijardama godina putovanja svjetlosti. Procjenjuje se da je posmatrani svemir širok oko 93 milijarde svjetlosnih godina. I tu dolazimo do nevjerovatne činjenice. Kada teleskopom posmatramo veoma udaljen objekat, zapravo ga ne vidimo onakvim kakav je sada. Vidimo ga onakvim kakav je bio kada je svjetlost krenula prema nama. Gledanje duboko u svemir, zato je istovremeno i gledanje duboko u prošlost.

Nakon milijardi svjetlosnih godina vraćamo se na Zemlju, i to pravo pred televizor ili konzolu. A uz film ili gaming često ide jedna grickalica, čiji nastanak je zapravo mali fizički eksperiment, kokice. Unutar zrna kukuruza, kokice,

kičara nalazi se mala količina vode. Kada zagrijavamo zrno, ta voda počinje prelaziti u paru. Problem je što je vanjska ljuska zrna čvrsta i para ne može jednostavno izaći. Pritisak unutar zrna zato raste. U jednom trenutku ljuska više ne može izdržati. Zrno puca, a njegov unutrašnji škrob se brzo širi i hladi, stvarajući poznati bijeli oblik kokice. Zbog toga neće svaka vrsta kukuruza jednako dobro pucati. Kukuruz kokičar ima upravo karakteristike potrebne da se unutar zrna stvori dovoljan pritisak. A šta je sa onih nekoliko tvrdoglavih zrna koja ostanu na dnu posude? Ako je ljuska oštećena ili zrno nema odgovarajuću količinu vlage, možda se neće stvoriti dovoljan pritisak da ono pukne. Dakle, sljedeći put kada budete pravili kokice, možete reći da u kuhinji ne pripremate samo grickalice, nego izvadite mali eksperiment iz fizike.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 26. septembar. 1580. godine engleski moroplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku u Engleskoj, čime je završio svoje putovanje oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je uplovio zemlju, a za taj poduhvat engleska kraljica Elizabeta I dodijelila mu je titulu viteza. 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu, kojoj su se kasnije pridružili gotovo svi evropski vladari, osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je gašenje revolucionarnih pokreta u Europi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. Na današnji dan 1907. godine Novi Zeland, koji je tada bio britanska kolonija, postao je dio u okviru britanskog Commonwealtha. 1960. godine održana je prva televizijska debata predsjedničkih kandidata u Sjedinjenim Američkim Državama. Suočili su se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. 1980. godine u Minhenu je, tokom festivala piva, eksplodirala podmetnuta bomba. Poginulo je 13 ljudi, dok je više od 200 osoba ranjeno. 1984. godine Velika Britanija i Kina postigle su sporazum o vraćanju Hong Konga pod suverenitet Kine 1997. godine. 2010. godine umrla je američka pozorišna, televizijska i filmska glumica Gloria Stewart, poznata i po ulozi Stari Rose u filmu Titanic koju je odigrala u poznim godinama.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.